0: kulan elum pukato khodas tangse kato tangspinarik di avalika yong khani di urgent pu mar avalika yong khani di urgent pu ki udu gada chaksek skanterik serpur yong chinang di urgent pu di frustung chamen min cha daksangati dimag pu elum yanu gangse yotpana ngatanga ode urgent pu agar tsire ngati dun pu la lakpe ka kato khungnarik ya yang chi shi ki khung sa ngatanga kato stanarik ngatanga ham lokchayot yani udeshi tene dur shachayot zahir pu thonzi shakchik usmedrigyot lehaza deep free dimag pianuk agar elum pu kulan tang sa kato tang spinari khos di urgent pu chok thong mana aslan urgent pu achar chakse pipi chok thong mana de pipi shi te kho chacha khorang men lehaza khodawandana mis ku dimag pu khali ba se dekhra tang di chunse free di urgent pu awwal ke yong khani di urgent pu thong chuk mina ki udu chakchik skantik serpe gyotang diu amas rimul langas nasihat pu diu bet hamesha ya jok di awwal ke yong khani di urgent pu yakmek chik zerbek niz zerbek sum zerbek yong ma chakchik mushkilat rik bachin kam kam ri gyong chin phui khuri stau khali chana di urgent pu shashar mayong mana khu nguchin chok ngona urgent pu chok ban basena yang botoli urgent yang qasma qasmi chizat tang meshitina parhez basaduk dun matung ngunasang mushkilat chanasang di urgent pu ek do din agar mushkilat nen mokat yung nan fir bi di urgent pu tung albatta mana majburik chanana du khurang maselik sum mana majburi med narik ten chizak sa filhal chi ngus pi ka di urgent pu ban mabos fayda pu chi yot zesna arena fayda pu di yot agar duniya tika sam sigyot pat pi mevajat gangma ka to zanarik mevajat yanuk makhsusan ngati miga fanmi sninga fanmi ngati aza jawaran chi yot nar dun gangma fan mat pi chizat khachik di mevajat in dun gangma ka to zanarik di urjani qadra chichik barabar shachamen suk di imam jafar sada afya puska salbi unduk lihaza di urjan pu tang mi shitina aslan amanis mana mebacha di urjan pu bahar hal awwali ke yong khani urjan pu tangcha dyon qur'ani mutabiqat chapter number 2 words number 233 se nazar anduk 2 sal tangcha aur riwayat mutabiqat 2 sal ikana zyada sami tangcha hadd aqal 21 mah tam ushin 21 mah ikana agar kam ka to tang narik chang mushkilat chimet pa di ataz di amas di frika zulum basin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: درنتس روشنین چوتپن شی غلام مهدی سیدین شتنا قصدا صدقات برنامج سنسکینتس توتکینن مسد غلام مهدی سکتن
2: بسم الله الرحمن الرحیم لا استرغی